0: cái bữa ghi kê
1: chiêu đê ơi.
0: Ai nói chú này tiếng hả?
1: Cái này chú này tiếng hả? Cái
0: này chú này
1: tiếng hả? Cái này chú này tiếng hả? Cái này
0: chú này tiếng hả? Cái này chú
1: này tiếng hả? Cái này chú này tiếng hả? Cái này chú này tiếng hả? Cái này chú này tiếng hả? Cái này chú này tiếng hả? Cái này chú này tiếng hả? Cái này chú này tiếng你太无奈了，
0: 你今天变心，
1: 什么变化心？啊，你这阵是伫倒位咧？
0: 我喺度挂。